0: tay manki gis bu
1: alhamdulillah
0: wa sallallahu abada waye bo xolé seigne touba mom mo jël dundam gep danaka ginaaw lu ci dul jaamu gi bak sun borom gi ak julu ci yent bi dako del wat ci sante sun borom te sante fa bokku nak ci yi gëna am solo ndax day wone ne